0: Гэмгэ хардо. Миний жоох хингэрэв. Нэр хацээ жаа тунах хэрэг юм шиг их гэрээ.
1: Хацээ жаа юмар бэ. Гарч аа юу.
0: Тэрийн. Надад ихра.
1: Дипсиг яа юм бэ? Наа шигрэл самжгүй.